0: Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
2: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Tara! Hai se po era! Sera dot, sera se mre? Jo, mos më rinte, u e ri!
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Shqipërisë Agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderolë, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konferenca e Pezës, ku u krijua Fronti Antifashist Nacional Qlirimtar, u mblodh me 16 shtator 1942, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës Nacional Qlirimtare. Ajo zgjodhi Këshillin Nacional Qlirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Skandinavian Albania Radio.
1: Publicitet.
0: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Natë kemi.
2: Nga që vëndje, thot? Ullu. Palermo.
1: Aha, që nga e soqme. Po emrin si ta thonë?
2: Emri? Agush.
1: Agush? Muhammedan një zotrote?
2: Oh, unë Augusto. Mato, mua shkurt Agush.
1: Unë marë qpleshtat. U thashtë se mos je bërë dhe ti syne.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Mesa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani, flamur me bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Doktor, dëgjo, bjeri shkurt se nuk kam kohë.
2: Shkurt, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor.
1: Ça ëndrash?
2: Shikoj ta meshkuj me fjongo, doktor. Që pin kamomil me meze.
1: Dëgjo, mordjan, të këshilloj që të martohesh.
2: Mos. Mos, doktor, se hyna. Mos ma bëj këtë, doktor. Pranoj, çdo lloj kure vetëm martesën jo, doktor.
1: E ke dëgjuar të shprehin popullore ti? Themë sheri diet, po pa gjë nuk të la.
2: Ha, po nuk i përballoj dot dasmus, mon, doktor.
1: Atëre merr një nuse që ka dasmën e dhënë.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.com.

se, ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Mësa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan, flamuri më i bukur botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konferenca e Pezës, ku u krijua Fronti Antifashist Nacional Qlirimtar, u mblodh me 16 shtator 1942, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës nacional qlirimtare. Ajo zgjodhi Këshillin Nacional Qlirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Alman.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shofer,
2: të lutem,
1: a ka mundësi të më tregosh kush është babai i mushkës?
2: Mush,
1: babai. Sigur dha.
2: E gjetëm.
1: Kur do?
2: Gomari.
1: Gomari?
2: Rregull.
1: Kjo është.
2: Shumë faleminderit.
1: Kishe këtë hall pa të ndalë autobusin. Se të kishe në një rast të vdekje, nuk të ndalë autobusin.
2: Një tjetër.
1: Më vash.
0: Scandinavian Albania Radio. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas, flamur me bukën botë altas.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albanian Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: E pe veti apo të thandrejnë?
2: Jam me këta dyshi.
1: Me qilin sy e peti, more. Me këta me gjam, apo me atër pa gjam?
2: Me këta me gjam.
1: Mas, more. Me dhe me po puthëshin sa glam, e?
2: Oj, të puthër, dhët, ja, kështu.
1: E vashë, opa, vashë, më more, frime, më more.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Konferenca e Pezës, ku u krijua Fronti Antifashist Nacional Qlirimtar, u mblodh me 16 shtator 1942, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës nacional qlirimtare. Ajo zgjodhi Këshillin Nacional Qlirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni

Tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Të revoltuar nga bara e rëndë taksave, fshatarët e Sopikut me 16 shtator 1927 sulmuan poskomandën gjandarmerisë dhe shtëpinë Çifligarëve. Pas razirave, drejtuesit e revoltës spontante u larguan në Delvin e Sarand.
1: Alman.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ska kuptim jeta pa futbol. Ti bëm e vlasnin, këtë të djela jo kam e ne. Ne kemi skuadrë të mirë, jemi forcuar shumë, si do mos në gjujt e standarte jemi të mërkullushëm. Shut, tre kënsh, mos e diskutor rje.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj.

0: traditëre të pa.
1: Muzika juaj.
2: Havi kati, futuro tani. Havi kati pe për një shqipëri. Havi kati pe fluturo. Havi kati pe shorlajnë që.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e Pezës, ku u krijua Fronti Antifashist Nacional Qlirimtar, u mblodh me 16 shtator 1942, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës Nacional Qlirimtare. Ajo zgjodhi Këshillin Nacional Qlirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Almanak,

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Do të falni një shoku silo, përse ne duhet të lejmë si qenë?
2: Shikoj me vëmendje këtë ardhje, Lush. Ki është pili i derrave. Kur vjen udhëqja e lartë të juaj derra në këtë pill, detyra jonë është që ne ta rrethojmë me njerëzit tanë. Duke e rrethuar, neve do të lehim si qenër. Duke lehur si qenër, derrat nuk dalin nga pylli. Por përkundrazi, mblidhen dhe neve ja afrojmë udhëqja. Udhëqja e shikon, godet dhe derrat vriten. Qartë?
1: Shokusilo, unë përsëri një gjë nuk po kuptoj. Përse duhet të lejnë njerëzit? Pak qenër ka Shqipëria?
2: Ka. Ka po janë qenë rrugësh. Një qenë i mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punonjë si ne. Partisë dhe qeverisë, i leverdis më shumë të mbajtë 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju i njeri. Pas taj qeni, ka thë një madhi fare.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë të klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Sverige.
1: Haram.
2: Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
3: På The Journey, Scandinavian Albania Radio. Histori skandinave.
4: Oskar Shjellberg shpiku një metodë saldimi që ndryshoi teknologjinë e harkut elektrik. Metoda e tij përdoret ende sot.
3: Scandinavian Albania Radio.

0: Ej, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Do li dilli në mëngjes, të ndove o këndes, se nduar të flegjum, që të rikëtër pak më shumë.
0: Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede. Zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
2: Ti po vjen nga një bot tjetër, e ndëje dhe sarpa e mër, brenda meja rreh një tjetër zemër.

për ti të lutem. Nuk jam fajtore nëse ti s'më do. Mbyll ma derën, asnjëherë nuk futem. Në sy të vajzës keq mos më trajto. Ne të vetë dëgjoj kur ti asaj i thuat.

0: tradite.
1: Muzika juaj. So,
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe për një shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red.
3: Po me lëke.
4: Ha?
3: Boni gjo?
4: Po si gjo. Qaf shka plage nëse kam për fare.
3: Shka si gjo. Për pun të lokalit pës.
4: Që lokalit re?
3: Po lokalit ti më pra që të kom thonë.
4: A po. Minut të shkë. Kam thonë, 99% kam arru e mobet. I kam tek nono.
3: Që do ditë? 1%.
4: 1% të shkë e ka pashkia. Pra, 99, ne, një ata.
3: Ndorë të ata kom lona.
4: Po qar flet, ma jatë, që a bodi e...
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram. Går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Podijoni, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Franz Wilhelm Lindqvist ishte i pari që ndërtoi një kuzhinë me vajguri. Shpiket

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Të revoltuar nga bara e rëndë taksave, fshatarët e Sopikut me 16/7/1927 sulmuan pos komandën gjandamërisë dhe shtëpinë Cifligarëve. Pas razirave, drejtuesit e revoltës spontante u larguan në Delvin e Sarand.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio.

0: traditeret.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e Pezës, ku krijua fronti antifashist nacional qirimtar, umblot me 16 shtator 1922, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës nacional qirimtare. Ajo zgjodhi këshillin nacional qirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Almanë. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar

Në kriimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co.

0: këngë dhe valë. Atë janë përshri. Unë prapë i shikoj plot nostalgji. E në kratë e mi të poshtoj të.
1: Muzika juaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futuro tani. Habikati për përmi shqipëri. Habikati për futuro. Habikati për shumë lajnë.
1: Skandinavian Albania Red.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptarë.

Zemrën brapa sy të para me ndje shua Pa ditur se ku do të shkoj Me shpërej

çfarë krijova. Dashurin fitova, jetën ndërtova, sigurinë e kam, se jam shqiptar.

0: sklavit më thot
1: të... Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per pormi sciperi, avicati per futuro, avicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Të revoltuar nga bara e rënë taksave, fshatarët e Sopikut, me 16/7/1927, sulmuan poskomandën gjandamërisë dhe shtëpinë e Cifligarëve. Pas razirave, drejtues të revoltës spontante u larguan në Delvin e Sarand.
1: Almanak.
4: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Gjigi!
2: Më zonj, po më thash borin, një oqenin.
1: Jo, kështu e ka emrin.
2: Më zhëgje, me këtë borë që këti, e trepish në parat më japësh, unë nuk kam të bëj.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sit tradita et
1: muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri, Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e Pezës, ku krijua fronti antifashist nacional qirimtar, umblot me 16 shtator 1922, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës nacional qirimtare. Ajo zgjodhi këshillin nacional qirimtar të përkohshëm që përbëje nga 8 veta.
1: Alman. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Mirëse na erdhët.
2: Agron Molla.
3: Kryetari komisionit të rrethit ton.
1: Kolikola. Kryetari komisionit të rrethit këtu.
3: Kësojeni shumë, bashkim dalë anta.
1: Kolikola kryetar.
3: Po që plek janë ta.
1: Kolikola kryetar.
3: Dhe o dërveri janë ta.
1: Kolikola kryetar. Kolikola kryetar.
3: Ja, e mora vesh janë kryetar.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Muzica UI. Muzik Ship.

0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per torni sciperi, avicati per futuro, avicati per shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Histori skandinave.
2: Samuel Owen ndërtoi motor të vegjël dhe të mëdhenj me avull dhe derdhje të tjera. A i trajnoj shumë student dhe menagjoj kompanin e parë suedeze të anijeve me avull.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja.

0: Si tradite
1: musica UA.
2: So Avicati su duro tani Avicati per torni si peri Avicati per futuro Avicati per sciolento
1: Scandinavian Albania Radio Kalendari botës shqiptare.
3: Të revoltuar nga bara e rëndë taksave, fshatarët e Sopikut me 16/7/1927 sulmuan pos komandën gjandarmerisë dhe shtëpinë Çifligarëve. Pas razirave, drejtuesit e revoltës spontante u larguan në Delvin e Sarand.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

publicitet. Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe futuro. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e Pezës, ku krijua Fronti Antifashist Nacional Qirimtar, u mblodh me 16 shtator 1942, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës Nacional Qirimtare. Ajo zgjodhi Këshillin Nacional Qirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kot po lodhemi, kot.
2: Kot them dhe unë. Me urën çpatën xhanëm. Çto keq u bën ti?
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Si tradite
1: musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per torni sciperi, avicati per futuro, avicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Licitet. Data encoding në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për futuro. Havikati për shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime,

0: juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Scheele, i cili zbuloi azotin.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorë lajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe

0: Teknikë tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
1: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati, pe përmi shqipëri. Habikati, pe fluturo. Habikati, pe shkollajn.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Të revoltuar nga bara e rënde taksave, fshatarët e Sopikut, me 16/7/1927, sulmuan poskomandën gjandamërisë dhe shtëpinë Cifligarëve. Pas razirave, drejtuesit e revoltës spontante u larguan në Delvin e Sarand.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile dhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtrojë një tjetër për një kohë. Mund të mashtrojë edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtrojë kurrë një popull të tërë për gjithë jetën.
0: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Konferenca e Pezës, ku krijua fronti antifashist nacional qirimtar, umbloth me 16 shtator 1922, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës nacional qirimtare. Ajo zgjodhi këshillin nacional qirimtar të përkohshëm që përbëje nga 8 veta.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store.
4: Dhe që kushtojmë luftës së shtrëngëtarëve të Kosovës, sakrificës kujtime, vërrethime më njerëzve që pjetuan luftën nga afër.
5: Get them bro, put your gun down.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizion.

0: e diplomuar në Universitetin e Tiranës. E diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 0713 15 62 798.

0: Mirë mbrëma dëgjues të dashur, mirë se vini mes dy botëve. Sot kemi përgatitur një emision pak më ndryshe, një emision të veçantë, ku një pjesë të madhe do t'ja kushtojmë luftës e ushtrisë shlimtare të Kosovës, sakrificës kujtimeve dhe rrëfimeve të njerëzve që përjetuan luftën nga afër. Do flasim gjithashtu për zhvillimet rreth gjykatës speciale në Hagë, për reagimet që kanë ardhur pas zhvillimet e fundit dhe për mënyrën si këto procese po përjetohen nga ish-ushtarë dhe veteranët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Po, sigurisht mes dy botëve nuk harron as aktualitetin. Do të sjellim edhe lajme dhe zhvillime nga Kosova Shqipëria, ndërsa një vëmendje të veçantë sonte do t'ja kushtojmë edhe Suedisë dhe zhvillime pas zgjedhje parlamentare, si dhe procesit për formimin e qeverisë këtu, dhe sot mes dy botëve debaton edhe me larg. Nga Suedia do kalojmë për te Atlantikut, deri në Amerikën e largët, vetëm për të bërë atë që synon kjo emision t'i afrojmë dhe t'i bashkojmë shqiptarët, pavarësisht se ku jetojnë. Nga ora 20 në një lidhje direkte nga Amerika, të dashur dëgjues, mysafir do të kemi Astrid Huskajn, ish ushtari i ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe sot kryetar të shoqatës e veteranëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës në Amerikë. Me te do të flasim për luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës dhe për përvojën e tij personale, për aktivitetin dhe rolin e veteranëve shqiptarë në Amerikë si dhe për zhvillimin rreth gjykatës speciale. Dhe sonte dhe muzika do flas vetëm shqip. Gjatë gjithë emisionit do të kemi 100% muzikë shqiptare me këngë kushtuar ushtrisë shlirimtare të Kosovës, lirisë dëshmore dhe vetë Atdheut. Pra, na pret një mbrëmje me lajme historike, kujtime, muzikë dhe një intervistë veçantë nga Amerika, nga Kosova, Shqipëria, në Suedi e deri në Amerikën e Largët. Largësia mund të ndaj për zer jonë për me Skandinavia Albania Radio, zgjithse se nga bashkon. Unë jam Azdrengashi, ju po të gjoni Skandinavia Albania Radio, kjo është mes dy botëve. Mirë se erdhët dhe po fillojmë. Si që lejmërova edhe në fillim dhe gjuhës të dashur, sonte edhe muzika do jetë pak si ma ndryshe, hiq pa humbur kohë. Ne do vazhdojmë me Ilir Shaqirin, Jam Evropa, për të rikthyer me gjëra tjera që kemi përgatitur vetëm për ju.
1: Moj Evropë, Evropë vjetër, si smaqete një rrug tjetër. Një rrug tjetër me pak besë, 100 vjetë në qitën harë.

Jemi përsëri dhe gjuhës të dashur bashkë dhe si që njoftova qysh në fillim të emisionit, pse emisionit i kushtohet tërsisht thuaje ushtri shkrimtar Kosovës dhe vendimet e fundit nga gjykata speciale, një vendimi pa drejt, një vendim që nuk u prit as pak nga as kush mirë, por si do që të jetë ne kemi edhe aktualitetet e tjera që ndodhin në botën suedeze këtu dhe gjithsesi nuk mund të ikim zhvillimet që kanë shumë rëndësi, sidomos ato të 13 shtatorit ku ishte dita fundit, ku dhe dita finale e zgjedhjeve në Suedi. Me 13 shtator Suedia zhvilloi zgjedhjet për parlamentin, komunat dhe rajonet. Pas mbylljes së çanat votimit nisi numërimi paraprak. Pra, secili kronologjikisht do shkon ato zonat qysh nga dita parë deri në ditën finale sot, pra, ku edhe ju ka dhënë leja partisë fituese të formoj qeverin. Si dhe në numërimit para pra, gora për parlamentin rezultoj shumë ngushtë dhe gjatë natës nuk ishte bazë për një përfundim të sigurt mbi rezultatin përfundimtar. Socialdemokratëna edhe udhëhequr nga Magdalena Anderson, doli partia me madhë. Në anën tjetër, kryeministri Ul, kryetar i Moderatna, nuk paranoj të nxirrte të përfundim për qeverin pa përfunduar numërimi. Kalojmë të 14 shkurti e përsia ku rritet të nesmen rreth 95% të votave të numëruara partit social-demokratën, Venstre partijet, Center partijet dhe Million partijet kishin një përsi të vogël ndaj asaj që ishte në pushtet moderatën, sferio demokratën, kristo demokratën dhe liberalën. Pra janë dy bloqe për atët që nuk edin dhe janë jashtë Suedis, janë dy bloqe bloku opozitarë, si është fituës e zgjedhjeve dhe ai bloku që qeveritar që ishte pra deri në ditën e zgjedhjeve. Rezultati paraprak tregon 176 mandate kundrejt 173, ndërsa diferencat me vota ishte rreth 29.000 nga përsisë 6.4 milion votat e numëruar. Për këtë arsye, partitë presin votat e mbetra dhe nga ato jashtë Suedisë. Po a ditë, drejtues të socialdemokrata u mblodhen me Magdalenën për të diskutuar rezultatin dhe mundësinë për formimin e qeverisë. Edhe drejtues të moderatës zhvilluan diskutime për situatën e krijuar. Sferia demokratëre na hub terren. Një nga zhvillimet e rëndësishme të zgjedhjeve ishte rezultati të drejtuar nga Jimmy Åkesson. Sipas rezultateve paraprake të raportuara pas zgjedhjeve, partia humbi mandat krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Reuters raportoi se kjo ishte hera parë që Sferia Demokratëre na peson rënje të përqindjes së votave në zgjedhjet parlamentare. Me 15 shtator votat e vonuara bëhen vendimtare. Pra gjithçka u njoftu se një numër i madh votash do të numëroheshin në të ashtu quajtrën, ku votat përfshihin para si votat e parakohshme dhe ato që nuk ishin arritur për të numëruar në mbrëmje zgjedhje që vinin nga jashtë Suedisë. Që vinin jashtë Suedisë, pra, në të njëjtën kohë filloi të bëhej qartë se edhe nëse rezultati u jepte avantazh katër partive të opozitës, formimi i qeverisë do të ishte i ndërlikuar, jo i thjeshtë. Centre partijet kishte deklaruar se nuk dëshironte të ishte pjesë e një qeverie së bashku me Venstre partijet. 16 shtator, numërimi dramatik. Të mërkuan filloi numërimi i votave të mbërritura me vonesë dhe vota jashtë Suedisë. Gjatë ditës mandatet lëvizën ndërmjet dy grupimeve me rreth 99% të votave të numëruara, situata në një fazë ishte 175 mandate për grupin opozitar me 147 mandate qeverisës. Pra, vetëm një mandat mes tyre, pra, u ngushtua te i mase. Vetëm 26.169 vota i ndalin atë nga mandatet për dy grupime. Se FD-ja vlerësoj se mundësia një përmbysje ishte bërë aq e vogël, sa opozita mund të konsideroj se do të përfundonte me shumë se mandate. 17 shtator numërimi para prak përfundon. Të ajten erdhi zhvillimi vendimtar. Unë njëftua se kishte përfunduar votimi
me kush dhe jashtë Suedis për zgjedhjet e parlamentit. Rezultati i mandate u stabilizua në 176 nga qendra opozitare, 173 nga jo qeverise. Pra, vet

bashkëpunim. E asesi nuk ti dëgjuesi dashur nuk mund të largohemi nga shqiptaret që ishin pra në këto zgjedhje parlamentare dhe dhanë gjithçka si Arber Gashi, socialdemokrat Arber Gashi nga Halmstadi është aktualisht deputet në Rizdag dhe për zgjedhjet e tremajshtatorit është numri 2 në listën e socialdemokratëve. Dhe pothuajse ky dhe Aida Birinxhiku janë tashmë edhe deputet dhe vazhdojnë mandatin e deputetit në parlament dhe ne këtu nga studio jonë ja urojmë këtë arritje shqiptarëve në Suedi. Dëgjues të dashur, folëm ballë për zgjedhjet në Suedi. Besoj që kam qenë i qartë në atë çfarë kam dashur të paraqes para ju dëgjues të dashur, ta njohim më mirë politikën suedeze këtu. Po ja që thash diçka ndryshe, emisioni vjen diçka ndryshe, ne nuk mund të ikni nga muzika e shemit. Jamadani, via via.

Themi dhe gjuhës e doshër për sërin nga një tekst i pavdekshëm, avritet pavajsia nga Leonora Jakupi, që vërtet pushon e zemra tona, por në 16 shtatori 2026, një ditë që solli një vendim trend për Kosovën dhe reagimet fuqishme në Kosovë, Shqipëri dhe jashtë saj. Pas një procesi gjyqësor, dëgjues e dashur, që zgjati për më shumë se 3 vjet, dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë shpallën akt gjykimi në shkallës së parë ndaj ishkrerëve të drejtuesve të ushtrisë qlimtare të Kosovës. Hashim tha që u dënua me 25 vite Jakup Krasniqi, po ashtu me 25 vite Kadri Veseli, 18 vite dhe Recep Selimi, 13 vjet. Të katërt u shpallin fajtor për 4 akuza për krime lufte, ndalim arbitrar, trajtim i zor, tortur dhe vrasje. Në të njëjtin kohë gjykata e shpallit pafajshëm për 6 akuza për krime kundër njerëzimit dhe një element që duhet theksuar qartë. Vetë trupi gjykatës deklaroi se ky proces kishte të bënte me përgjithsinë individuale të 4 të akuzuarve dhe jo me legitimitetin e ushtrisë qlimtare të Kosovës apo synimin e saj për Kosovën e pavarur. Vendimi është i shkallës së parë dhe mund të apelohet. Pas shpalljes së dënimit, reagimet ishin të shumta. Kryeministri Albin Kurti e cilësoi gjykimin si një padrejtësi e papranueshme dhe dënime si të rënda dhe të dëmshme për shtetin e Kosovës. Menjëherë reagoi ushtruesja detyrës e presidentit të Kosovës Hajive për e përshkroi gjykimin si një goditje rend për familjet 4 të dënuarve, lajm të rëndit për Republikën e Kosovës dhe moment të rend për gjithë kombin shqiptar. Reagoi edhe ish presidenti Vjosa Osmani dhe Vjosa Osmani reagoi fuqishëm duke vendosur në qendër trashëgiminë historisë se UÇK-s dhe sakrificën e popullit Kosovës. Mesazhi i saj ishte se UÇK-ja mbetet pjesë e krenarisë e historisë moderne të Kosovës. Ministri i jashtëm Glauk Konjusa reagoi po ashtu. Konjusa ndodhe edhe në Hagë gjatë vendimit, ai e quajti vendimin të padrejtë, të pameritoar dhe përshkroi si një vendim të rënd për Kosovën në mënyrën se si vendi e kujton luftën e ushtrisë çlirimtare. Kishte reagime nga Hamza, kryetari i PDK-s, Lumi Abdigjiku, Ile Dekes, Ramush Haradina i gjithashtu dhe ishte Haradina kundështoj akt gjykimin dhe kërkoj vazhdimin e betejës juridike në apel. Pra, ishin reagime gjithmonë kundër gjykatës të gjitha partijet me një ze. Reagoj edhe Hysni Gucati dhe veteranet e ushtrisë qlimtare të Kosovës. Gjithashtu kishte reagime të fuqishme edhe nga shteti shqiptar. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, Rama zgjodhi një reagim jashtëzakonisht të shkurtër, vetëm një fjalë: "Morre". Gjithashtu reagoi edhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Presidenti Begaj shkroi se ndjente i trishtuar thellë për vendimin, ai mbështeti vendosmërinë për apel dhe deklaroi: "Për shqiptarët askush dhe asgjë nuk njollos luftën e ushtrisë qlimtare të Kosovës". Reagime kishte edhe nga kryetari i partisë Sali Berisha, Recep Mejdani ish presidenti i Shqipërisë, Toni Gogo, ministri i drejtësisë, dhe gjithandej kishte deklarime kundër kësaj, ose më mirë themi kundër këtij vendimi. Gjithashtu edhe shqiptarët e Maqedonisë reaguan. Ali Hameti, kryetari i BDI-s, Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit Maqedonisë së Veriut, Izet Megjidi, dhe Megjidi e cilësoi gjykimin zhgënjyes dhe të padrejtë ndaj popullit. Bilal Kasami ashtu kishte reagime të tilla nga gjithë shqiptarë, ndërsa Dua Lipa, Rita Ora, Alban Skenderaj e gjithandej artistët tanë shkrojtën dhe reaguan fuqishëm kundër këtij vendimi. Kishte edhe nga bota që do ta veçoja William Walkerin si një mik i shqiptarëve, i shef i misionit verifikues të OSB-s në Kosovë. Walker emri lidhë ngushtë me dokumentë ndërkombëtare të masakrës së Reshakut, reagoi në një ditë pas akt gjykimit. Ai e përshkroi atë si një ditë tragjike për Kosovën dhe shprehi zhgënjim të thellë. Walker pyeti gjithashtu se kush ishte Evropa, kush shqiptarët e Kosovës po përballeshin me këtë trajtime dhe rikujtoi rolin e NATO-s. Dhe Wesley Clarken,
e asaj kohë. Reagime kishte edhe nga Franca, Gjermania e shumë reagimet e tjera, por që nuk i dhatën kundër apo pro vendimit gjykatës. Dhe mos harroni, tani është apeli, por historia juridike këtij procesi nuk ka përfunduar me 16 shtator. Gjykimi është i shkallës parë, mbrojtja ka paralajmëruar 5 dhe tani pyetjet janë çfarë do kundërshtoj mbrojtja. Pra, dëgjues të dashur, nuk ka përfunduar akoma asgjë. Është apeli dhe shpresojmë që krerët e ushtrisë qendrore të Kosovës të kthehen dhe të bashkangjiten bashkë me ata që shijojnë lirinë, pra lirinë e madhe të Kosovës që fal ushtrisë qendrore të Kosovës, jemi këtu ku jemi.

Po shkojmë edhe me diçka, dëgjues të dashur, me një këngë që është hit i shqiptarëve, hit i pashkruar, por i kënduar nga gjithandej. Është Ari Vladi, Jam Kosova.

dëgjues. Jemi së bashku. Jemi kthyer për ty në emocione këto këngë të bukura, këto këngë të pavdekshme që na që po na shoqërojnë gjithë emisionin ton. Por tash është një emocion tjetër, një emocion që nga ushtria shqiptare e Kosovës, nga shtypja tek lufta shqiptare e deri tek vendimi i fundit nga gjykata speciale. Sonte, për para se të flasim për UÇK-n, duhet të flasim për atë që ndodhi para UÇK-s. Sepse lufta vitev 98, 99 nuk erdhi nga asgjëja. Para pushkës kishte vite të tëra shtypje. Kishte frikë, kishte dhunë, kishte familje shqiptare që jetonin çdo ditë me pasigurinë se çfarë do sillte nesërmja. Kishte punëtor që humnin vendet e punës. Kishte institucione që nga cilat shqiptarët largoheshin. Kishte polici në rrugë. Kishte shkolla që nuk funksiononin me normalisht për fëmijët shqiptarë. Dhe kishte një popull që përpiqej ta ruante gjuhën, shkollën, identitetin dhe drejtën për jetuar i lirë. Pikërisht aty duhet kërkuar fillimi i kësaj historie. Në fund të vitit 80, regjimi Slobodan Miloševićit filloi ta godiste gjithnjë më shumë autonominë që Kosova kishte gëzuar në kuadër të ish Jugosllavisë. Në vitin 1989, autonomia e Kosovës u reduktua në mënyrë drastike. Për shqiptarët filloi një periudhë edhe më rënd. Institucionet kalonin gjithnjë më shumë në kontrollin e Beogradit. Shqiptarët humnin vende pune, presioni policor rritej. Demonstratat përballshin me forcë dhe dalin nga dal po goditej një prej gjëra më të rëndësishme për çdo popull, shkollat. Në fillim të viteve 90, sistemi arsimor në Kosovë nda thellësisht. Shumë nxënës dhe mësimdhënës shqiptar u përjashtuan ose mbeten jashtë objektet sistemit shtetëror. Por shqiptarët nuk pranuan që një brez të mbetej pa shkollë, dhe atëherë ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Shtëpit u kthyen shkolla. Dhomat zakonshme u shëndruan klasa. Familjet hapën dyert, mësuesit vazhduan të njepnin mësim, nxënësit vazhduan të mësonin shqip. Pa kushte normale, pa sigurinë e një shkolle normale, por me një bindje. Arsimi shqip nuk duhet ndalet. Pranvera vitit 99, mira nxënës shqiptar në Kosovë raportuan simptomat pazakonta dhe u trajtuan spitale ambulanca. Ngjarja hyri në kujtesën kolektive të shqiptarëve si helmimi i nxënësve të Kosovës. Në atë kohë, pati pretendime se nxënës shqiptar ishin ekspozuar ndaj një substance toksike. Autoritetet serbe i kundërshtuan këto pretendime dhe shkaku epizoda mbeti objekt polemikash dhe interpretime të ndryshme. Por për një familje që i pan fëmijët e tyre të dërgoshin për trajtim, ishte edhe me një traumë tjetër e një kohë të mbushur me frikë dhe pasiguri, dhe vitet e rënda vazhduan. Vitet e 90-ta nuk ishin vetëm vite politike, ishin vitet e jetës së përditshme tani. Një prind duhej të mendonte se ku do të shkolloj fëmia. Një punëtor nuk e dinte nëse do të kishte një vend pune. Një familje mund të përballej me kontrole dhe presione policore. Njëri shqiptar rritej duke parë se hapësirat për një jetë normale po ngushtohej.
për vite me radhë shqiptarët ndoqen rezistencë patësore, por vitet kalonin. Zgjidhja politike nuk po vente, dhe brenda kësaj gjendje filloi të rritej një bindje tjetër, një rezistencë armatosër po bëhej e pashmangshme për një pjesë, ose më mirë të themi për shumicën e shqiptarëve. Nga kjo kohë represionit dhe rezistencës doli Ushtria Shlirtare e Kosovës, UÇK. Tri shkronja që shumë shpejt do të dëgjoshen në çdo pjesë, dhe cep të Kosovës. E për luftëtar dhe mbështetësit e saj, qëllimi ishte çlirimi i Kosovës nga sundimi serb. Kjo është arsye pse lufta Ushtrisë Shlirtare të Kosovës në kujtesën dhe diskursin shqiptar njihet si lufta çlirimtare. Aja nuk mund të shpjegohet pa atë që kishë ndodhur më parë, pa vitin 1989, pa represionin, pa goditje, pa shkolla, pa shtëpi që u kthyen klasa, pa dhunën policore, pa vitet e rezistencës. Ishte 28 nëntori, dita flamurit, 1997. Një prej momentin simbolike të daljes publike të Ushtrisë Shlirtare të Kosovës erdhi me 28 nëntor të natës shtatës në Laush të Skënderajt. Pjestar me uniformat të Ushtrisë Shlirtare të Kosovës dolin publikisht gjatë varrimit mësuesit Halil Geci. Tashme Ushtria Shlirtare ishte para popullit dhe për popullin. Por vetëm disa muaj me vonë do të ndodhte ngjarja që do të ndryshonte rrjedhjen komplete historisë së shqiptarëve. Prekazi i 98-s, marsi 98-s. Familja Jashari, Adem Jashari, forcat serbe rrethuan familjen Jashari pa asnjë përballje. Pas një përballje të gjatë, Adem Jashari dhe shumë me mirë themi gjithë antarët e ti u vran. Prekazi u bë simbol dhe Adem Jashari u shëndrua një prej figurave qendrore të luftës Kosovës. Pas prekazit, radhët e Ushtrisë Shlirtare të Kosovës u zgjeruan me shpejtësi të madhe. Të rinjët nga qyteti dhe fshatra u bashkuan luftës. Drenica, Dugagjini, Lapusha, Pashtriku, Shala, Neordimja, Karadako dhe gjithandej lufta po përhapej. Një luftë që preku çdo familje. Por lufta nuk ishte vetëm fronti. Lufta ishin edhe civilet. Ishte nëna që largohej nga shtëpia me fëmijët. Ishte plaku që lindte tokën ku kishte jetuar gjithë jetën. Ishte familja që merrte veten dhe merrte, thuaja, asgjë nuk merrte. Ishin duart bosh, largohen nga vendi. Ishin kolonat e gjata të refugjatëve. Ishin shtëpit e braktisura. Ishin familjet e ndara. Ishin njerëz që nuk e dinin nëse do ktheshin më. Gjatë vitit 98-99, qindra mira shqiptar u zhvendosën nga shtëpit e tyre. Dhe në vitin 99, debimi mori për masa masive, Kosova po zbrasej nga njerëzit e saj. Dhe Mërgata u bë pjesë e luftës, por Kosova nuk ishte vetë. Mërgata shqiptare mobilizua fuqishëm nga Gjermania, Zvicra, Suedia, dhe gjithë Skandinavia, nga shtetet e bashkuarat Amerikës, nga vendet tjera të botës dhe të Evropës. Dikush ndihmoj financiarisht, dikush organizon të protesta, dikush mblidh të fonde, ndihma. Dhe kishte edhe nga ta që lan jetën e krijuar jashtë Kosovës në perëndim dhe shkuan për t'ju bashkuar luftës. Në ato vite largësia mes Kosovës dhe Shqipërisë dhe Mërgatës shqiptar dukej sigurisht të zhdukur, sepse ekzistonte një qëllim i përbashkët.
Kosova të delte nga lufta e lirë. Ishte 99 kur bota kthen syt nga Kosova. Ishte 15 janari i 99 kur ndodhi masakra madhe Reçakut. Pa mi trondice. Pasuan përpjekje diplomatike dhe konferenca Rambues, por lufta vazhdoi. Dhe me 24 mars 99, NATO filloi fushatën ajrore kundër Republikës Federale Jugoslave. Zgjati 78 ditë. Ndërkohë shtria qendrore e Kosovës vazhdonte luftën teren. Kosova vazhdonte të vuante. Refugjatët vazhdojnë të kalonin kufirin. Por tashmë fundi i luftës vetëse po afrohej. Qeshori 99 sjelli çlirimin. Në qeshor të vitit 99 u arrit marrëveshja ushtarako-teknike Kumanovës. Forcat serbe dhe jugoslave filluan tërhiqen forcat tyre nga Kosova. Me 12 qeshor 99, KFOR-i filloi hyrjen në Kosovë. Dhe shqiptarët, që vetëm pak javë me parë kishin kaluar kufirin, si refugjat filluan të ktheheshin. Për shumë prej tyre kthimi ishte i dhimbshëm. Disa gjetën shtëpitë shkatëruara, disa i mungonin familjarët, disa ktheheshin në fshatra ku lufta kishte lënë

një zetë e tre. Dhe me 16 shtator 2026, trupi gjykuës shpalli vendimin e shkallës par, vendimi solli reagime dhe kundërshtimet forta përfshirë nga veteran dhe mbështet të ish UÇK-s. E gjithandej popullë shqiptar. Por një gjë duhet të mbajtur qartë kronologjinë e kësaj historie. Haga erdhi shumë vite pas. UÇK-ja nuk lindi në Hagë. Historia e saj nuk filloi me një akt akuzë. Aja filloi në një kohë tjetër. Me vitet e shtypjes, me shkollat që nuk funksiononin normalisht, me shtëpitë që u kthyen në klasa, me familjet që jetonin në presion, me rezistencën e një populli. Prekazi, sakrifica familjes Jashari. Në radhët që kishte shumë luftëtar të rinj, në ndihmat e Mergatës, në luftën e vitit 98-99 dhe në qershorin e 99. Para Hagës ishte lufta. Para luftës ishte shtypja. Dhe para pushkës ishte një popull që kërkon të jetonte i lirë. Ky është arsyeja pse kur flasim për ushtrinë qlientarë të Kosovës, historia duhet treguar që nga fillimi, jo vetëm nga një kapitull i fundit, sepse vetëm atëherë mund ta kuptojmë rrugën nga shtypja, nga rezistenca, nga lufta. Dhe shumë vite më vonë, nga Kosova e deri tek Haga. Pra, santen mes dy botëve pikrisht për këtë histori, për luftën e ushtrisë shqiptare dhe për zhvillimet sot. Të sotme do të flasim edhe me një njeri që ka përfaqësuar një periudhë si pjesëtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, pas pak minutash dëgjues të dashur, Astrid Huskaj, ish ushtari i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe sot kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s së Amerikës, do jetë këtu me ne. Pra, ndoshta ju lodha dëgjues të dashur, por ishte e pakuptim në ta ndajën e gjysmë në këtë regim, ishte e pakuptim ta thonim fundin para fillimit, ishte e pakuptim që mos thurnim sonte vargje për ushtrinë qlirimtare të Kosovës.

Si ai ka pranuar të flas në çfarëdo kohë që ne e thrasim vetëm e vetëm të krijojmë këtë bisedë me zotrin Astrid Huskaj. Ne për pak do mundohem ta thrasim dhe shpresoj të jetë i kyçëm, sepse orarët thashë ndryshojnë, por ai gjithsesi

0: dhe mjekt e spitalit ushtarakionikut apo ati qoftë quhet spital ushtarak se ka qenë improvizuar në një shtëpi. Pasi që mjekë që kanë qenë aty në shërbim kanë ikur gjithë, nuk janë larguar, po për rrethi kësaj kanë ikur dhe i kanë lanë të gjithë plagosurit në gjenjit mirume. Me urdhër të komandantit të Ramush Radina, unë jam tërhek nga vokshe dhe kam shku, kam kry rolin e mjekut të luftës dhe të përgjithit të mjekësi spitalit që shërakën në atë spital të improvizuar një nikë.
1: Zotri Asti...
0: Vazhdo
1: të lutëm, falë.
0: Jo, vazhdo.
1: Deri sa thu...
0: Nga ty do të thot, kam përjetu ofenzivën e Unikut, sa për të treguar aty, e dini opinioni që ka qenë një ofenzivë jashtë zakonshme forcave serbe, për arsye se Uniku përfaqësonte edhe rrugën e furnizimit me përmes Vas Zogut dhe territorit Kosovës. Kështu që aty kam qenë gjatë ofenzivës Unikut, ku kam ndruar jetë, po më dojnë spitalin ushtarak edhe Bekim Berisha Abeja, Nduar Kmijat, edhe Bedrishala, Bashkim Leku, Elton Zherka, Permet Vula, e shumë të tjerë të lagosër.
1: Kur thoni...
0: Basë më fani, edhe Sabri Beqiri, Basri Beqiri, vazhdo të lutëm.
1: Kur thoni, kanë ikur, Pa dhonë emna, nuk dojmë emna, thjesht, ata persona, a janë sot në politikën e Kosovës?
0: Nuk besoj, ndoshta në strukturat lokale politike, ndoshta mund t'jenë të angazhuar, në strukturat e lartë, apo ndër në Prishtinë, në Kuvend, apo në Qeveri, nuk besoj që janë, sepse i njofë dhe nuk i kam pa që janë të angazhuar. Kur thonë ka nikur, sepse nuk është logjikshme t'i thush dikuj ka ikur, më spaku në një formë ose tjetër ta, më stash të tosh. Unë edhe gjatë kohës sa kam qenë në Vapsh, kam shku shpesh në spitalin e ushtarak, të quaj tash spital ushtarak, sepse ka qenë si ambulant, aty ku janë drejtu të lagosurit edhe ata që kanë pasë nevojë për ndim, kam shku shpesh në atë objekt, sepse edhe në lidhë këtë profesioni shkoja të furnizoja, kështu që i njësa, që isha kontakt me atë personel mjekësor aty, dhe ata kanë ik, sepse në një, 3 ose 4 ditë para fillimit ofenzivës të forcave serbe në Unik, sepse Uniku ju e dini ka qenë rrethuar edhe CNN-i me ditë ka qitë në televizion, ata natën, njërë të pa ditur, kanë marrë me vete dhe kanë janë largu nga spitali, pa njëri në shtabit lokal, aty tre keqe, pa njëri në shtabit operativ të zonës operative Dugazinit, dhe kanik, kështu që i kanë lënë plagosurit në gjenje të mirëshme, për të vërtetu këtë kur kam shku në spital, pas urdhresës general.
1: Po, vazhda një lutëm.
0: I zonës. Alo?
1: Po, ndëgjoni? Po, ndëgjoni. Po, linja është e largët, kështu që kemi
0: nëse
1: problemi live.
0: Po, sigurisht. Po, atër kur kam shku në, i kam parë plagosurit dhe thot, plagët e tyre kanë qenë qelbëra, plagët e tyre kanë qenë atë qelbosur asa që edhe krimba kanë pasë plagët e tyre. Për atër shvijet thot me revolt se kanë ikur dhe i kanë lonë plagosurit në gjenit në rushin.
1: Ju thoni që spitali improvizuar thjesht një shtepi, si ishin kushtet atër për një ushtar?
0: Okej, Spitali për thomë, sepse dhjetë, nuk ka qenë objekt adekuat i mjekësis. Po, spitalet ushtarake kanë qenë të improvizuar apo të vendosur në përdhomë, në përshpia private, dhe kanë qenë, kushtet që kanë qenë kushtet e shumë mjerushme. Dhe thot, pas krevata spitalorës ka pas, jeshtë në gjendje spitali fushor një gjendje e jashtëzakonshme, po, ato kanë qenë rrethonat, ato kanë qenë kushtet dhe aty i kemi kryer ato shërbime.
1: A ka për shembull një ngjarje nga lufta, një bashk luftetar apo një moment të vështirë që edhe sot pas kaq shumë vitesh nuk mund ta harrani?
0: Ka shumë ngjarje nga lufta, mirë po ngjarja që nuk më largohet nga mendja kurr është rënja e Abes, Bekim Berisht, të njëjtën kohë do të thotë Bedrishal, Teltonit dhe Përmetit. Bedrisha

0: за тоа жег за пренет вулес. Качен хумбја мема ове е комплет не успрински на тоа, тоа е спаку безгонен дугазини, потом пр ма шум, што се екзагерој. Е, да, е качен да тоа нјарија, че нук е харој кур. Ка па тоа нјарија тјера, качен нјарија кур кам сен на вокш ме агима зреку, не да е харој Косовен, кам сен збашко ме тоа marë disa armatim në një pshat tjetër dhe unë kam qenë me te kur ata ka kapë lumis në gjerë dhe ka e pshirë në gjurë të mija ta në gjarje të mërëshme pra dhe në gjarje të mira kuptimin e fitores kur në vokës në aksionet mërëshme ka ndohë që kemi eliminu forë të serbe në përbalje me ta kështu që lukta i ka të në gjarje të cidur edhe mira për ushtar.
1: Po, kur flasim për sakrificën e ushtrisë lehtëtare të Kosovës, çfarë mendoni se brezi i ri në Kosovë dhe në diasporë duhet të di shumë për këtë periudhë, pra?
0: Sakrifica jo vetëm e ushtrisë lehtëtare të Kosovës, po e komplet popullit të Kosovës është përjetuar nga secili. Me thonë të drejtën, nuk ka njeri në popullsinë e Kosovës që se ka përjetuar në një formë ose tjetër dhimbjen, guajtjet e mirë për përnë e ushtërisë kërëtare Kosovës. Sakrifica, duke më njësë që nga përnizimi i ndërruar azren. Në tëtë, para në ndonë, djemëtri shkojnë të kalonë kufirin në shpirt në dhem, apo binë prit aty, apo këtu. Një kufi blinduar, shkojnë në veriu në Shqipërisë, armatosu, këtheu me nga arkesa, po flasë për frontet e luftës, vetëm furnizimit të limisht, edhe këto përsëri, apo bim prit, lagosja ushtarë dhe bardja e, une vetëm një sakrificja zakonshme që për vete e konsideroj, dhe të thotë kur i kemi bardë gjithë lagosve që i kemë pas një unik, pasi që kemi vendosë struktura e komandës që ti transportojnë për Shqipëri, para mëndo me 30 sa barelat lagosur, të i bajt bjesh betionikut e rrasë dogut për tjetë, do të të kanë qenë sakrificat e zakonshme.
1: Zotri Huskaj, të ndalmi të aktiviteti i veteranve të ushtrisë lehtëtare Kosovës në Shtetet e Bashkuara. Çfarë aktiviteti është zhvillani atje? Cili është roli juaj si kryetar dhe sa rëndësishme është që veteranët në Amerikë të jenë të organizuar dhe të ruajnë lidhjen me Kosovën?
0: Unë pas luftë kam punuar, do të thotë unë kam përfunduar luftën në Kosovë, dhe pas luftë kam punuar në shtabin e përgjithshëm fillimisht të QKS, pas transformimit të MKS dhe deri në portat e PSK-s. Në Amerikë, jam rikthy, përsëri jam rikthy në Amerikë, vitin 2012, dhe në bashkëpunim me qendrën, me selinë qendrore në Prishtinë, e kemi themelu degën e OVLS, organizatë veteranëve në Amerikë. Natyrisht, aktiviteti, datat përkujtimore, aktivitete, bashkëpunojmë shumë për me 4 ose 5 shoqatat veteranëve të Amerikës, po mendoj amerikanë, sepse këtu veteranët në Amerikë kanë formën tjetër të organizimit, se cila luftë ka organizatën e vetë, do të lufta Vietnamit, lufta Golfit, lufta Irakut, tu që kemi bashkëpunime të rregullta me vaj manifestimet për datat përkujtimore, kujdesimi për ndonjëherë edhe për ndihma veteranëve të caktuar në Kosovë, kështu që këto janë aktivitetet të përgjithshme. Bashkëpunojmë shumë afër me shoqatat shqiptare këtu, e posaçërisht dua ta theksoj bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që OVL-ja në Amerikë ka me organizatën e ushtarakëve shqiptar Skënder Bej në New York, me të udhëhequr nga Zim Shëntolli dhe sekretar është Verita Lushllari, si dhe me shoqatën forumin ushtarakëve shqiptar në Philadelphia. Pra, ma shumë jemi të orientuar në bashkëpunim me shoqatat si njëjtit karakter këtu, ja. Po, bashkëpunojmë edhe me shoqatat tjera. Por, angazhim më të madh, se mbet të bërë që pak nga pyetja e kaluar, ku the çka që themi rinisë, unë jam i befasuar për të mirë me rininë e Kosovës, për vlerat që mbrojnë vlerat të sakrificës në ushqes, për ta dëshmuar këtë si provë dhe vend i ushtrisë lehtëtare të Kosovës për Amerikë, e po mendoj i OVL-s për Amerikë, është një djalosh që ka qenë 2 vjeçar gjatë luftës, ka një është 27 vjeçar, 28 vjeçar, që rëmë se peri, para mendoj ti, do të rinia e Kosovës është rinia e pas luftës, sidomos është e pastër si loti dhe mbrojnë me fanatizëm vlerat e luftës. Bile bile mund të them që ndoshta i mbrojnë edhe më shumë se na. Unë jam shumë i depresuar për të mirë, për gjithë atë vlerë që atë mbrojtje të vlerave që e bojnë rinia e Kosovës. Pra ajo pjesë e rinisë rrit në liri, edhe ajo ja din vlerën liri.
1: Është shumë e bukur kjo. Cilat janë sot problemet dhe shqetësimet kryesore të veteranëve të ushtrisë lindore të Kosovës që jetojnë në Amerikë dhe në përgjithësi në diasporë? Me çfarë probleme përballen?
0: Dëgjoj, shqetësimet e veteranëve në Amerikë nuk mund të jenë karakteri financiar më pas, se ne gjithë jetojmë jashtë. A më kupton?
1: Po
0: ndoshta. Gjithë kemi një standard. Kemi shqetësimi kryesor është gjendja në Kosovë. Kjo unë konsideroj se kjo është shqetësimit e mundon çdo veteran, çdo shkëputar të ushtrisë lindore të Kosovës, gjendja jo vetëm në Kosovë, pasi se ne në kuadër të organizatës veteranëve edhe të luftës Kosovës kulturore kemi pas edhe ushtar nga dy trojet shqiptare. Edhe kështu që ajo konsideroj që është shqetësimi kryesor, natyrisht çdo pjesëtar ka dhe shqetësimet e veta personale, mirëpo shqetësimi kryesor mendoj është gjendja e sidomos rastet e gjykatës në Hagë, kjo që sa vite do të të me to jemi marë mas shumë të edhe si organizatë e veteranëve të luftë në Amerikë, e posa qërisht pas, duhet o jërë të teksoj, pas emrimit të zotit Fjorenë Seferi si zëvëndës i ovelës për Amerikë, një gjallë jashtë zakonshëm, ma i ka bo një aktivitet jashtë zakonshëm, në organizime, me webfaqe, me tubime, me për sensibilizimin dhe opinionit për çështjen e gjykatës së Hagës për padrejtësitë që ndodhin atje, që kanë ndodhur me vite, e që u vërtetu para dy ditëve edhe me rastin e katërshëm.
1: Do kalojmë pas pak te kjo temë, se është shumë e ndihshme. Ju thoni se ne të pak brengën e vetme kemi veteranët e ushtrisë atje në Kosovë. A mendoni se institucionet e Kosovës gjatë këtyre viteve kanë bërë mjaftueshëm për veteranët, familjet e dëshmorëve dhe ruajtjen e historisë së ushtrisë lindore në Kosovë?
0: Absolut nuk kanë dërë asgjë, për ta vërtetuar këtë se ne e kam një princip që shqiptarët në për disa intervista flasin edhe nuk vërtetojnë asgjë. E kemi si parim në shqiptarët, duket kështu. Unë e bashkëpunoj unë, në kërë, ku them unë kam fjallin për organizatën veteranëve të Amerikës, bashkëpunojmë baza ditore me Kristinën Qendër, e posaçërisht me kryetarin Justin Gucati, do të tëtë nuk ndodhë mos mund të zgjua apo mos mund koordinu për shumë gjëra edhe 4 ose 4 herë ditë. Jam i njoftuar kështu detajisht me ngjarjet, me shqetësimet e tyre atje poshtë. Në një vetëm një duhet ta them, organizatorët e veteranëve të luftës në Selia Qendrore ka mbi 74 raste të individëve, po mendoj të veteranëve që trajtohen nga sëmundje kronike, kanceri, leukemia dhe sëmundje të ndryshme. Cilët mundohet organizata veteranëve me formën në ndihmat që të mbledhë që ndihmon për shërimin e tyre, ku institucionet e qeverisë Kosovës, që 6 vite, asë një cent për rifeksoj dhe duhet të ndëgjohem në erë në pasës mes dhe valim për radios juve, asë edhe një cent nuk e kanë da për trajtimin e invalidëve të luftë, se tani mund thua është po invalidit e kanë shëqatën, nuk mund t'jesh asë invalid, ti automatikisht duhet tëmë. Edhe invalid, edhe ushtarë dhe veteran, pisparë je veteran, se te ke kalu luften. Shtu që Selia Qendrore, Justin Gucati, shumë i angazhuar me këto gjëra, qeveria nuk ndonë asë një mjetë, edhe një diçka tjetër duhet të tëmë. Edhe pse është obligim kushtetus, sepse Oveleja nuk është shoqat, po është organizat, nuk është NGO, nuk është non-government organization, po është organizat e qeveritare, për asyjë se është regjistruar pas pavarësisë Kosovë, si organizat, si institucionale, dhe ka zë bugjetor që është dashur të ndohet për mbarvajtjen e organizat, për stafin organizat, për makinat, për shërbime ditore, asë edhe një cent. Qeveria Albin Kurtit, prej si ka në pushtet, asë një cent nuk e ka nda. Absolut. Lere këtë, ku thash për invalidet, sepse invalidet gjdo 3 vite, duhet t'i bëjnë kontrolla që t'i ndrojnë protezat, t'i bëjnë kontrolla të specializuara, as edhe një cen nuk e kanë dhënë për invalidët e luftës. Kjo e këto mendoj që janë shqetësimet kryesore.
2: Është për keqardhje. Zotri Astrid Huskaj, po kalojm pak tek Haga, aty ku po na dhem shumë. Si e pritet vendimin ndaj ish-krerëve të ushtrisë lindore të Kosovës dhe cili ishte reagimi i veteranëve me të cilët ju jeni në kontakt?
0: Patjetërisht, tani vendimi e din bërë opinioni publik, dhe kuptohet që ne kemi prit me shumë dhimbje, me shumë shqetësim. Kemi qenë në përcjellje tak gjykimit, do të thotë ditë pas ditë, sarka pas seanca, kemi pas reagime ko pas kohë, kemi pas protesta në Amerikë, ashtu kur janë organizuar dhe në Kosovë, kuptohet me kërkesën e kryetarit Gucati. Qatë tëmë, një ka qujnë një tragedi kombëtare, më duket pak. Nuk kanë pyetje, nuk i vajtojmë katër individet, sepse nuk të qojmë fatin e Hashim Thaçit, ish presidentit, as Kadri Veselit, ish krye parlamentarit, as Bacet Jakup, as Red, por të qojmë fatin e shtetësisë, luftës, të institucioneve të Kosovës, sepse tani çdo gjë është në pikpyetje. Unë si kryetari OVL-s këtu, kemi bërë protestët 12-in, do të thotë para me 12 shtator, kur ishte festë përgjithshme, kemi bërë një protestë në New York, edhe me 6 metin kemi bërë një protestë në Times Square këtu, të thotë që nuk, unë kisha informacione për dënimin e tyre, dhe në një studio të respektuar, në një studio tjetër, një ditë para vendimit, unë kam dalë me një intervjist, kam dalë me një deklarat që rritët dënimi i tyre, sepse kisha disa informacionin nga mishtë Amerikanë. Fatë këtësish ndodhja ashtu si që e thashe dhe pëse nuk dëshërë ndodhë të ashtu. Ta një jemi në koordinim me qendrën, protestat do të organizohen për sërit, mirë po në konsideroj, tu po epi opinionin tim, konsideroj që protesta duhet drejtuar protesta duhet bërë ndaj institucionet Kosovës, protestut duhet tjenë protestus qetë, në asë një formës të nëtë jetë asë një polici, asë një mbrojësit ligjet, strukturave policore, asë një sulm ndaj minoriteteve, por duhet kurzuar institucionet e Kosovës që të marrin masa politike, vendime politike, që të ndryshuat ligjin mbi dhomat e specializuara dhe në këtë formë të tullën e në disedime me bashkinë evropiane apo faktorin amerikan që të bëhet diçka për lirimin e tyre. Për ndryshe, unë nuk shpresoj që apeli do të ketë ndonjë efekt tjetër sipas pojtë të njëjtin me këtë. Mund të ketë ndonjë ulje dënimi, po e ri përsëris. Nuk më intereson fati i katër, edhe pse i kanë pasur bashkëlidhëtar edhe gjithë vendimin, po këtë rast jo vetëm ata kanë, por kushdo që të jetë, në pyetje nuk ka fati i katër individëve, por është fati i shtetësisë Kosovës, i luftës, i lirisë, i gjitha të rriturave të Kosovës deri më tani janë cenuar me rastin e dënimit atyre liderëve të UÇK-së.
2: Ju thatë ma herë që ju keni pas një informacion para se dënoshen ata. Pa ju kërkuar të zbuloni burime apo informacione që nuk dëshironi të bëni publike, tani që vendimi është i shpallur dhe dim thuaj gjithë, sa për puth dhe informacioni që kishit marë ma herë me atë qëfar ndodhe realisht?
0: Inderuar zdrenë për sa për informimin e dëgjuzve tuaj, pata është përmen studion, të s'kam nëvejtë përmen studion kër e kam thanë, mirë po, është përputur 100%. Dhe thot, une me 15 shtator, në ora 6 në bramje, kam qenë në intervjist, dhe qëtë, e kam thanë fjallë për fjallë, do të dënohen 4-tit, do të kemë me shumë vite burgë, do të thotë nuk e kam përcaktuar 25 vite, sepse kisha informacion saktësisht a do të jetë 25 apo 24 apo sot, po me djetra vite burg. Burimi informacionit nuk është sekret për arsye se e kam thënë edhe në atë intervistë, kështu që për ndëgjues tuaj po e përsëris. Unë gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1999, unë kam kryer një rol veçantë si koordinator i ekipit, po mendoj i shtabit përgjithshëm me ekipin amerikan të bombardimeve. Kam qenë i emëruar nga shtabi përgjithshëm. Kështu që nga ajo kohë unë kam mbetë disa kontakte me amerikanë dhe si kam shkëput kur, e informacionin e morën nga mesë amerikanë, po du mu në atë intervjiste kam tonë edhe nga cilë institucion, nga cilë strukturë, mirë po që të më zbohem, i tepërt nuk, nuk e kam, nuk përse këtë tani, ka qenë shërbim amerikanë, pjeshtë dhe kam tonë dhe 100% është vërtetu, 100%.
2: Presim edhe mendimet e tjera para këty në gjana madhore, sidomos para apelit, ju kontaktoj, mos harrani.
0: I hapur jam për çdo kohë kur t'je keni nevoj për marrë intervjistë dhe opinione.
2: Shumë pandit. Shumë shpejt i erdhi fundi edhe intervjistës sonë e që kishte shumë informacione brenda saj, zotri Huskaj, por në fund pasi gjitha saj që keni përjetuar nga lufta deri tek zhvillimet e sotme. Cila është mesazhi juaj për bashk lutetarët, familjet dëshmore, veteranët, në diasporë dhe brezën e ri? Çfarë mesazhi jepni?
0: Mesazhi është që jemi më unik. Dua ta theksoj, i nderuar Azdren, që sidomos për bashk lutetarët, po flas për opinionin e gjerë, po për bashk lutetarët mos na ndajnë partitë politike, opinionet politike. Sepse fatkeqësisht konstatoj që unë dhe ti, zotja Zren, bashkëluftëtar, për shkak që të opinioneve politike nuk flasim me zveti, kemi natë njëri tjetrin, këto kanë diku shumë keq për bashkëluftëtar, ndërsa për brezin e ri, vazhdojnë me këtë dashuri që keni për Adveun, e sidomos për respektimin e vlerat luft. Unë jam shumë i kënaqur me gjeneratën e re se sa i dojnë. Leo edhe një sekund, shiqoj me sa krenari i mbajnë bluzat me UÇK, emocionojnë Azdren, po do të mburnesh, moshare është orientuar shumor në qoftë ne nuk i prisim ata.
2: Shpresojmë, zotri Huskaj, diçka që dëshironi t'i thoni përmes valet tona, dëgjuesve tanë, e që realisht ne nuk ju kemi pyetur, veç urnani koha është e juaja.
0: Jo, diska të veçanë, mirë po e përsëris, në këto raste shumë qëtira për Kosovën, i drejtojmë komplet e gjuzve të radios juaj që kemi sa më unik, sidomos në këtë rast për mbrojtjen e atyre liderve që janë në hamë.
2: Shumë faleminderit zotë Astrid Huskaj që ishe një linje direkt nga Amerika a largët e që ndoshta dhe koha thash nuk ju ka përshtatur, por ju ishit, si të themi me dy duar për t'i dhënë këtë intervistë dhe faleminderit shumë, jemi mirë njohës ndaj figurës tuaj dhe luftës shlirtare që keni bërë në Kosovë.
0: Ju faleminderit për mundësinë dhe shpresoj në bashkëpunimin edhe në të ardhmen.
2: Gjithsesi, i nderuar, natën e mirë apo më mirë themi ditën e mirë atje, ju përshëndes nga sot.
0: Natën e mirë në Evropë.
2: Natën e mirë. Dëgjues të dashur, ishte ky Astrid Huskaj, një nga ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës në zonën e Dugagjinit, por tha gjatë kohës kemi lëvizur andej këndej. Dhe tani, si kryetar i shoqatës së veteranëve të ushtrisë qendrore të Kosovës në Amerikën e Largët. Dëgjues të dashur, para se të përmbyllim edhe një informacion tjetër na ka ardhur nga disa bashk qytetarë ose bashk mergimtarë tonë që jetojnë në Stuttgart e Gjermanisë, bashkatëtarë juftojnë në bashkan gjitë në tobimin jo në emrin tim. Me datë 19 shtator të këti muaj në 2026 në ora 19 në Stuttgart është shkruar dhe adresa e ani me flamur komtar me emblem të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe të veshur kuq e zi. Pra mos harroni, janë edhe numrat e telefonit, jo në emrin tim, bashkëadhëtarët juftojnë të bashkangjitni protestës kundër këtij vendimi në Stuttgart të Gjermanisë. Nga këtu ju themi natën e mirë e faleminderit që ishi këto 2 orë me ne. Natën e mirë.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Shpikja e Carl Edvard Johansson ishte një grumbull copash çeliku. Këto copa çeliku krijuan industri moderne dhe bën të mundur prodhimin masiv.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: публицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. Histori skandinave.
1: Amalia Eriksson ishte një eve e varfër e cila në 1859 mori lejen për të drejtuar një fur buke në Grena. Ajo shpiku polka gris, ose si që quhet ndryshe në Shqip, kallam sheqeri, e cila u bë një sukses i madh.
0: Scandinavian Albania Radio.

Mos ja jo e mira që e kon fillim, kujtimet e mia je veç trillim. Në kohët e vështira shëshnia ko qmim, mos u shlit flaku në kiqilim. Ti porri me doj që e kanë qëllim, me t'hipe me ik një kalirim. Koka po dhem pi kafetin, edhe tokë të mu shem të vishkafet dhem. Ach, shit.

vrsh, unim shet në rdrinje. Je na kont pandashëm, tash je na bodyshe. Mu pun vim dalojme që ti je bo si lypse. Botas bët kuptane, ty bët vim për këthyse.

muzika juaj. Muzik Shqip. Storin me vete kre...

0: traditet.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, futuro tani. Habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shkollajnë qo.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

0: Love you sa u merë mu një mesaj. Faleminderit po as numri nuk penjo. Tu hek petolet lullës plota qike këshim po.
1: E kom dosh, se kom dosh, te kom dosh, se kom

Ενώ το ζώο μιλάς. Φέρε νησιάν πάνε σκούνε σκούνε μπονά.

publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: në aktori lot vetu. Tash jam lu, për plot me gjunoj. As vetë mu nuk po muaj me arë se tu. Qka o dhimja, mu nuk binda. Për e por që nuk mriva me të plotsu. Po të grimza, zemra grimza.
1: E si thikam që pa me sytë tu.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani. Flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Stamboll me 16 shtator 1863 u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
1: Po pse më jolgën? Akoma se ke marrë vesh ti, moj, se ky është një nga ta doktora tutallare, që nuk da thotë të keqen që në fillime, por si shtë shëron mire min të dregon së mundin e rikë që patë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Të revoltuar nga bara e rëndë taksave, fshatarët e Sopikut me 16 shtator 1927 sulmuan pos komandën gjandamërisë dhe shtëpinë Cifligarëve. Pas razirave, drejtuesit e revoltës spontante u larguan në Delvin e Sarand.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publisitet.
1: Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konferenca e Pezës, ku u krijua Fronti Antifashist Nacional Qlirimtar, u mblodh me 16 shtator 1942, u miratua rezolucioni që përbënte platformën e luftës Nacional Qlirimtare. Ajo zgjodhi Këshillin Nacional Qlirimtar të përkohshëm që përbëhej nga 8 veta.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që keni gjithë kalaman, që janë gjithë të fëmijë?
2: Të me leqit janë, zotit e mush. Unë kam një kalaman më tepër. Dhe gjohë, tërë fshati plot me kalamanjë është. Se na ikin dritat, zotit dhe mush, edhe shtë bëjmë, bëjmë kalamanjë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Kësha koqa, qëfar po ndodhë realisht në thua e diqka, ti e aty prane, ke parë më mirë se qëfar ka ndodhër, qëfar ishte aji flamur, ajo banero, nuk e di qëfar mund të quajmë që valvide tek aji elimini helikoptele, themi.
1: A ishte flamur me bukën bota në tasë, flamur me bukën bota në tasë, flamur me bukën bota në tasë.
2: Muzikë Shqipë.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Në Stamboll, me 16 shtator 1863, u themelua Robert College, ku janë arsimuar shumë shqiptar.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.